Havada yer yine Budak. Suda yer yine Soit. Koyi de dur darım. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mähkipä saatakin.